0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիո ժամը, որ գցանա սփրե 2RRR ռադիոյի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով։ Ամեն գիրակի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը։ Ներկայացնելով ցեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիեն նորսերունդի ցայնն է։ Բարև ձեզ սարքելի ու ընդիրներ, այսօր 6 սեպտեմբեր 2026-ն է։ Մեր հաղորդումը կսկսենք շնորհավորելով մեր բոլոր ու ընդիր հայրերը իրենց դոնին արդիվ։ Այսօր մեր 38-րդ եղանակի 34-րդ հաղորդման ընթացքին նաև հատուկ երկերը ու հատված պիտի նվիրենք մեր հայրերուն։ Ուրախ ու ընտրություն ձեր բոլորին։

0: սիրելի ու ընդդիմեր։ Անցնող շաբաթը Հայաստանի համար եղավ ներքին և արդակին հատկանշական աշխուժության շաբաթը։ Գարավարությունը իր գազմութենեն ետք ագնհայտ օրենք աշխատի քանի մը ուղություններով։ Պդածության թեմ բայկար, հարևաններու հետ վերջնական կարգավորում, ինչպես նաև արդակին քաղաքականության հարցերու տասավորում։ Գսկսինք ուրեմն դարազաշրջանային արումով, ուրդեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներուն հերթական տեսակցությունը թարցյալ երրորդ երգրի մեջ։
1: Ղրղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ երկու շաբթի 31 օգոստոսին տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակցությունը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հետ։ Ժողովականները քննարկեցին Երևան-Բաքու հարաբերությունների ղարկավորումին հաջորդ քայլերը, ինչպես նաև Թրիպ նախագիծին իրականացումը։ Ժողովականները նշեցին անցյալ տարի Վաշինգտոնի մեջ գումարված խաղաղության կակատաժողովին պատմական նշանակությունը և ամերիկյան հովանավորությամբ ստորագրված հրճագակիրը, ինչպես նաև հարաբերությունների բնականոնացումին ուղղությամբ համաձայնագրի նախաստորագրումը։
2: Խաղաղության գործնական կարևոր դրսևորում համարվեցան Ադրբեջանեն Հայաստանն քարյուղի արդահանումը և ռուսական ծորենի այլ նյութերու Ադրբեջանի վրայով Հայաստան առաքումը։ Առաջնորդները ողջունեցին գործարար համայնքներուն միջև հանդիպումները և միտքեր փոխանակեցին փող շահավետ համագործակցությունը ընդլայնելու միջոցներուն շուրջ։
0: Հայկական կողմեն ժողովին ներկայային նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արդակին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը։ Հայկական և ադրբեջանական պատվիրակությունները խոսեցան պետական սահմանի սահմանազատումի, պետական հանձնաժողովներու կարևոր աշխատանքին և պայմանավորվածությունները կորզացրելու անհրաժեշտության մասին։ Փաշինյան և Ալիև շեշտեցին Թրիպ երթուղին երկայնքով փոխադրության հաղորդակցությունը զարգացնող նախագիծերուն կարևորությունը։
2: Անոնք թրագան համարեցին շփումներուն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն մասնակցությունը, որպես փոխադարձ վստահության մտնոլորտ ձևավորելու միջոց։ Որոշվեցավ քայլերու ձեռնարկել գայուն խաղաղությունը ամրապնդելու և փոխադրության գաբերը զարգացնելու ուղղությամբ։
1: 31 օգոստոսին 4 սեպտեմբեր Փարիզի մեջ գազմագերբված է Բաքուի մեջ պանդարգված 19 հայ քաղաքական պանդարգյալներուն նվիրված ցուցահանդեսը նախաձեռնության Փարիզի քաղաքապետության և Ֆրանսիայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդին։
2: Ցուցահանդեսը գնահատակը հիշեցնել Արցախահայության նկատմամբ կորզացրված բռնությունն ու բռնի դեղահանությունը, որոնց ուղեկցած են Արցախի ղեկավարության ցերպակալությունները։ Փարիզի քաղաքապետարանի շենքին վրա ցուցադրվեցան 19 հայ քերիներուն լուսանկարները, պահանջելով «Զանոնք անհապաղ ազատել Գալանքեն»։
1: Մարդկային իրավունքներու եվրոպական թատարանի մեջ հայ քերիներուն շահերը պաշտպանող Սիրանուշ Սահակյան դվավ մամլո ասուլիսմը, որուն ընթացքին ահազանգեց, թե Բաքուի մեջ պանդարգված հայերը ենթարկված են ձեզի և գդդանքի։ Ադրբեջանցիները նույնիսկ այրած են գարկմը քերիներու մորթը չնչելու համար խաչերն ու քրիստոնեական թաչվածքները։ Մեր քերիները չեն տեսներ իրենց հարազատները, անգախ բժիշկներ, անգախ պաստապաններ, Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներ, այլ գբահվին աշխարհեն բացարձակ մեկուսացումի պայմաններու մեջ, ահազանգեց Սիրանուշ Սահակյան։
0: Աննշեց, թե ավելի քան տարի մի երկարած քննության ավարտին Բաքուի իշխանությունները իրենց մեղադրանքներուն մեջ չեն գրծած հիմնվել դրամապանական հիմնավորումներու վրա։ Սահակյան շեշտեց, թե Ռուբեն Վարդանյանը կամ Պաստանեն 1990-ականներուն տեղի ունեցած իրադարձություններուն գաբակցությամբ, երբ քորձարարը դագավին Մոսկվա գաբրեր։ Ան նաև կմեղադրվի 2022-ի 4 նոյեմբերեն 2023-ի 23 փետրվար, այսպես կոչված Ադրբեջանի սահմանադրությունը խախտելով իշխանությունը զավթելու հանցանքով։ Սիրանուշ Սահակյան հայտնեց, թե Ռուբեն Վարդանյանի գողագից Վերոնիկա Զոնաբենդ ցանկություն հայտնած է պաշտոնական կառավարության հետ քննարկել Բաքու մեկնելու առաջարկը։ Երրորդ երկրի մը կողմէ քերիներու հյուպատոսական ծառայություններ մատուցելու և մարդասիրական նախաձեռնություններ իրականացնելու հնարավորությունը։
2: Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարությունը հաղորդեց, թե նախարարության աշխատակարգը եւ օդար երկրացի դիվանագետներ այցելած են հայ տերկական ախուրիկ անցակետ եւ Գյումրի գարս երկաթագիծի ախուրյան գայարանը։ Անդրադարձ կդարված է երկաթագիծի վերականգնումին եւ շահագործումին կարեւորության եւ այդ ուղղությամբ կդարվելիք աշխատանքներուն ընթացքին։
1: Երևանի մեջ այս շաբթվան ընթացքին գումարվեցավ հայ թրքական գործարար համայնքներու համաժողովը, որ կազմակերպվեցավ արդյունաբերողներու եւ գործարարներու միության նախաձեռնությամբ աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ղեկավարումին միջսահմանային գաբերու ամրապնդում ծրագրի ձիրինդակ։ Ժողովը համախմբեց Հայաստանի եւ Թուրքիա գործարար ու pedagogan գարույցներու ներկայացուցիչներու քննարկելու դնդեսական համագործակցության հնարավորությունները եւ խթանելու գործարար նոր գաբերը։
0: Երևանի մեջ ամերիկացի ժամանակավոր հավատարմադար Դեյվիդ Ալեն եւ ամերիկացի արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորումի հարցերու խորհրդական Ջոն Ասկոնաս այցելեցին Սյունիք, ընկերակցությամբ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության ներկայացուցիչներու շարունակելու համար TRIP նախագիծը իրականացնելու աշխատանքները։ Պատվիրակությունը դեսակցեցավ Սյունիքեն քաղաքապետական ներկայացուցիչներու եւ բնակիչներու հետ քննարկելու համար TRIP-ի հնարավորությունները եւ Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության աջակցությունը։ Ամերիկացի պաշտոնադարները այցելեցին նաեւ նշյալ երթուղին նախադեսվող վայրերը Մեղրի քաղաքին մոտ։
2: Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հրապարակեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններու ամերիկացի բանակնած Ստիվ Ուիտկոֆի հոդվածը, որուն մեջ անխոսեցավ Երևանի ու Բաքուի հետ կատարած բանակցային մարաթոնային նիստերուն մասին, որոնց շնորհիվ ձևավորվեցավ Թրամփի ուղի նախագիծը։
1: Միացյալ Նահանգներ կհամագործակցի Երևանի հետ Հայաստանի տարածքով անխափան երթուղիներ գառուցելու համար։ Միաժամանակ ամբողջությամբ պահպանելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, շեշտեց Ուիտկոֆ։ Անոր համաձայն Թրամփ հաջողած է լուծել խնդիրը, որ դարիներ շարունակ փագուղի առջև էր, որովհետև շեշտը գտրվեր ոչ թե արդյունքներուն, այլ հոլովույթին, ստեղծագործության եւ փոխադարձ շահերու վրա։
0: Չորեքշաբթի 2 սեպտեմբերին նշվեցավ Արցախի Հանրապետության անկախության 35-ամյակը։ 1991-ի 2 սեպտեմբերին օրին Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության դիրապետության տակ գտնվող Արցախը իր անկախությունը հրճագեց խորհրդային միութենեն։ Իսկ 3 ամիս անց կազմակերպվեցավ հանրաքվե, որուն արդյունքով բնակչության 99.89%-ը զորակցեցավ Ադրբեջանեն անկախանալու քաղաքապարին։ Շուտով դեղի ունեցավ խորհրդարանական ընտրություն եւ գազմավեցավ առաջին կառավարությունը։ Արցախի անկախության օրը մեծ շուկով կնշվեր միջև հանրապետության հայաթափումը եւ բռնակրավումը։
1: Արցախի անկախության 35-րդ տարեդարձին արդիվ քաղաքական եւ հասարակական կորզիչներ այցելեցին Երապլուր, ուր հարկանկի դուրք մատուցեցին բادرազմի զոհերուն հիշադակին։ Ամենահայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին հանդիսաբերությամբ մայր աթորի մեջ դեղի ունեցավ խաղաղության աղոթք, հանուն բռնի դեղահանվածներուն ապահով դուն դարձին եւ հայ քերիներու շուտապույտ ազատ արձակումին։ Արարողության ընթացքին աղոթք մատուցվեցավ նաեւ զոհված հայրենիներու հանգստության համար։
2: Իսկ Մեծիդան Գիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը շեշտեց, թե Արցախի անկախությունը միայն անցյալ չէ, այլև ու միշտ աբակա։ Ան շեշտեց, թե անցյալը պետք չէ դառնա անցած, այլ վերանորոգ հավատքով ու գամքով դեպի աբական փանալու եւ ամուր վժականության հիշեցումը։
0: Իսկ այսօր անկախութենեն 35 տարի անց, երբ հայ ժողովուրդը քոնե ժամանակավորապես կորսնցուցած է Արցախը, առաջին պատերազմի հաղթանակն ու անկախության հրճագումը գտվին լալ հերավոր անցյալը։ Սակայն արցախցին մասնավորապար եւ հայ ժողովուրդը ընդհանրապես կշարունակեն հավատալ, որ այսօրվա վիճակը ժամանակավոր է, որ հայը պիտի վերադառնա արցախյան հայրենիք եւ շարունակե գենսակորձել իր սեփական հողին վրա, իր սեփական իշխանության հովանիին տակ, խաղաղ, ապահով, բադվավոր եւ արժանապատիվ պայմաններում մեջ։ Շատ ցավեր ապրած Արցախի Գորստյալ անկախության հրճակման 35-րդ ամյակին արդիվ լսենք Անդրեի «Արցախ, ցավդ տանիմ» երգը, Արցախյան բարբարով։

0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հայկական պատվիրակությունը Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ մասնակցեցավ Շենհայի համագործակցության գազմագերբության եւ քորձընկեր երկիրներու քաղաքաժողովին եւ անոր ընկերակցող ժողովներուն, ուր դեսակցեցան նաեւ շարք մը քորձընկեր երկիրներու առաջնորդներուն հետ։
1: Շենհայի համագործակցության գազմագերբության եւ քորձընկեր երկիրներու քաղաքաժողովին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Հայաստանի անունով արդասանեց խոսքը, որում մեջ նշեց, թե Երևան գվարե բազմապևեր արդակին քաղաքականությունը, հավասարագշրված եւ հավասարագշրումի արդակին քաղաքականություն խորակրեին դակ։
2: Ի դարբերություն իրենց խոսքերը ռուսերենով ներգայացուցած շարքը այլ պետությունների ղեկավարներուն, Փաշինյան ուղերձը արդասանեց հայերենով եւ հայտարարեց, որ Երևան աշխատանք կտանի Անկարայի եւ Բաքուի հետ հաղորդակցություններու ուղիները փանալու ուղությամբ։
0: Ղրղզստանի մայրաքաղաքին մեջ տեղի ունեցավ նաեւ Հայաստանի վարչապետին հանդիպումը ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելու հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ռուսիան ու հայ ժողովուրդը կապված են պատմական խոր հարաբերություններով, որոնք ավելին են, քան բարեկամությունը։ Սակայն անհնար է Հայաստանի անդամակցությունը միաժամանակ Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության, ըստ ռուսյո նախագահը։
2: Ան Հայաստանի մեջ Եվրոմիության անդամակցելու ընդդացակարգը սկսելու մասին օրենքին վավերացումը համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն փաստացի թուրս գալու հայտարարություն, իսկ Փաշինյան շեշտեց, որ դագավին ժամանակը չէ եկած գադարելու ընդրություն։
1: Ան հիշեցուց, թե Երևան դագավին գործընկերներուն չէ դեղեկացուցած յադմեն թուրս գալու մասին եւ գցկտի այս փուլին բահբանել այլ ընդրանքները։ Թեև ռուսյո նախագահը առաջարկեց այդ մասին հանրակրվե մգազմագերբել, ընդրության հնարավորություն տալ ժողովրդին եւ նույնը փակել։ Պուտին անդրադարձավ նաեւ Գյումրիի մեջ դեղագայված ռուսական զորամասին, շեշտելով, որ եթե Հայաստան այդ ռազմագայանին գարիք չունի, ապա իրենք պատրաստ են հերանալ։
0: Անոր համացային Արցախի հագամարդության ղեկավարումը գրնա սկալի առավելություններ բերել Հայաստանին։ Հիշեցնելով, թե իրավիճակին սրումը սկսած էր Արցախեն, երբ Հայաստանի վարչապետը Պրագի մեջ ստորագրած էր Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ջանչցող փաստաթուղթը։ Անցածառնալով, թե ինչու հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբությունը ՀԱԲԳ-ը չեր օգնած Հայաստանին Ադրբեջանի տեմփախումներու օրերուն, Պուտին դիտել դվավ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատված սահմանի բացակայությունը Չարդոնեց ցերնարգել պաշտպանական քայլերու։
1: Դեսակցության ավարտին Պուտին հայտնեց, թե պայմանավորված են երկխոսությունը շարունակել հանգիստ ընթացքով, եւ Փաշինյանը հրավիրեց Մոսկվա արձարձելու համար Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրություն գադարելու նյութը։ Փաշինյան իր գարկին անգերս ու շատ լավ որակեց Պուտինի հետ զրույցը, հաստատելով, թե մոդիկ աբակային պիտի մեկնի Մոսկվա շարունակելու երկխոսությունը։
2: Մենք շատ խնամքով կվերապերինք Ռուսիո հետ մեր չափազանց կարևոր հարաբերություններուն, սակայն պետք է արձանագրել, որ նոր միջավայրին մեջ այդ հարաբերությունները վերացևագերբելու անհրաժեշտություն կա, ըսավ Փաշինյան, համոզում հայտնելով, թե գաբերը պիտի դառնան ավելի գառուցողական եւ ավելի չերմ։
0: Հայաստանի իրազեկ քաղաքացիներու միավորում գազմագերբության համագարկող Դանիել Օանիսյան գարձիկ հայտնեց, թե Ռուսիա Հայաստանին կբահանջի գազմագերբել Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրություն կատարելու հանրակրվեմը, նպատակ ունենալով միջամտել եւ աստել Հայաստանի ներքին քաղաքական հոլովույթներուն վրա։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան երբեք չէ բարձրացուցած ռուսական 102-րդ զորամասը Հայաստանի դարաշքեն դուրս բերելու հարցը, միաժամանակ վստահեցնելով, որ Գյումրիի մեջ դեղագայված այդ զորամասի ներգայությունը հայկական գոմին համար չի համարվիր գենսական անհրաժեշտություն։ Մեկնաբանելով ռուսյո նախագահային հայտարարությունը, որում մեջ Վլադիմիր Պուտին պատրաստակամություն հայտնազեր հերանալ, եթե Հայաստան բահանջի այդ, Փաշինյան շեշտեց հագարակը։
0: Երևան պիտի չընդդիմանա, եթե ռուսերը իրենք որոշեն դուրս բերել իրենց զորամասը Գյումրիեն։ Վարչապետը նաև հավաստիացուց, թե չկա մտադրություն մուտքի արդոնակրի թրություն սահմանել Հայաստան եկող ռուս քաղաքացիներուն համար, այնպես ինչպես բնդած էր Ռուսիո արդակին գործոց նախարարությունը։ Վիզայի ենթադրյալ սահմանումը համարելով ոչ թե Ռուսիո, այլ Հայաստանի դեմ ուղված քայլը, ըստ ռուսական կողմին։
2: Բելարուսիա եւս միացավ Հայաստանի նկատմամբ տնտեսական ճնշում փանեցնելու Մոսկվայի քաղաքականության։ Մինսկի իշխանությունները արգելած են հայկական Երևան 2800 կոնյակի վաճառքը, մտնելով, թե այդ խմիչքը չի համապատասխանել չափանիշերուն։
0: Հայաստանի նկատմամբ Մոսկվայի կողմը վերջերս կորձաթրված արևդրային սահմանափակումներուն լույսին տակ Եվրոմիության խորհուրդը հավանություն տվավ հայկական արտադրանքին արևդուրը ժամանակավորապես ազատագրանացնելու դուրքերեն, աճակցելու համար Հայաստանի դնդեսության։ Այսպիսով գազադագանացվի Եվրոմիություն արդահանվող հայկական արդատրանքին շուրջ 80-100-ը, իսկ արդոնյալ թրությունը կգործե որոշ պայմաններով պաշտպանելու համար Եվրոմիության արդատրողները։
1: Եվրոպան Հայաստանին ու անոր ժողովրդին գողքին է, նկատի առնելով, որ անոնք ընդդրած են Եվրոմիության հետ ավելի սերտ համագործակցության և բարեփոխումներու ուղին։ Հայտարարեց Իռլանդայի արդակին գործերու և արևդուրի նախարարը։ Եվրոպական արդոնությունը պիտի գործե երկու տարի և գներարե նախապես Ռուսիա արդահանվող թարմ բդուղին, բանջարեղենին և փույսերուն շուրջ 99-100-ը, ինչպես նաև խմիչքներու և ոգելից ըմբելիքներու արդահանումին 91-100-ը։
2: Նույն ձիրին մեջ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը դեղեկացուց, թե 60 տոն հայկական ցուկ և ցգնամթերք արդահանված է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Երևան և Աբու Դաբի վերջերս ստորագրած էին կորձարկմը հայկական թարմ արդատրանքը Էմիրություններ արդածելու նպատակով։
1: Հայ-եվրոպական հարաբերությունները քննարկելու նպատակով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան դեսակցեցավ Երևանի մեջ Եվրոմիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ։ Անոնք արձարձեցին համագործակցությունը խորացնելու հնարավորությունները և քաղաքական երկխոսության վերաբերող հարցեր։ Ռուբինյան և Մարագոս ընդգծեցին հայ-եվրոպական հարաբերություններու զարգացումի նշանակությունը դարաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության հաստատումի չանկերուն առումով։
0: Հայաստանի վարչապետը ընդդարձավ Եվրոմիության ընդամակցելու Երևանի ցգտումներուն, անվստահեցուց, որ Երևան չի պատրաստվի հրաժարիլ Եվրոմիության ընդամակցելու հոլովույթը սկսելու օրենքեն։ Այդ օրենքը նախաձեռնված է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կողմէ և ընդդացող հոլովույթը կհամարեմ թրական, ըսավ Նիկոլ Փաշինյան, ավելցնելով, թե Հայաստան արդակին քաղաքականության մեջ լուրջ հաջողություններով հասած է նաև այս օրենքին շնորհիվ։
2: Խոսելով Ռուսիո ղեկավարած Եվրասիական տնտեսական միութենեն հրաժարելու հավանականության մասին, Փաշինյան շեշտեց, թե այդ գազմագերբության անդամ որևէ երկիր հավատարմության երդում չէ դված յադմին, այսինքն բարդավոր է ընդմիշտ մնալ նշյալ գազմագերբության մեջ, նույնիսկ երբ շահերուն հակասական է այդ։

0: Գազմագերբությամբ Սիդնեի նոր սերունդ մշակութային միության դիգնանց օժանդակ հանձնախումբին 3-3 ժամը 5-ին սկսյալ Fenchs Forest արվարձանի Արարատ համայնքային կենտրոնին մեջտեղի ունեցավ Մայրերու Դոնին նվիրված հավաքույթ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ հանձնախումբի Ադենաբեդուհի Անի Աբեջյան, որ հիշեցուց հայ ընտանիքին մեջ հոր առանձնահատուկ եւ կարեւոր թերը, որպես պատասխանատվության, սիրո, նվիրումի եւ ուժի խորհրդանիշ։ Ան նշեց, թե հայրը ընտանիքին հոգադարը չէ միայն, այլ ուսուցիչ, ուղեցույց եւ լավ օրինակ։ Հայ մայրը իր անսահման նվիրումով եւ հայրը իր պատասխանատվությամբ միասին կգազմեն հայ ընտանիքի ամուր հիմքը։ Այդ ընտանիքներուն մեջ է, որ կմեծնան նոր սերունդները, կբահբանվին մեր լեզուն, մշակույթը, ավանդությունները եւ ազգային ինքնությունը, ընդգծեց Ադենաբեդուհի Անի Աբեջյան, բոլոր հայրերուն մաղթելով քաչարողջություն, երգար եւ ուրախ կյանք, որպեսի վայելեն զավակներուն սերն ու կնահատանքը։ Ցերնարգին մասնակիցները ճաշակեցին հայկական խորովածը, աղանդերներ եւ անուշեղեն, ունգընտրեցին DJ Նազոին մատուցած հաջելի երգացանգերը եւ բաժակ բարսացուցին խմելու հայրերուն գենացը, միաժամանակ հարգելով հիշադակը մեզմե արհավետ բաժնված հայրերուն։ Խաղեր պատրաստված էին գրծեր մասնակիցներուն համար, խորհրդանշական նվերը ստացան ամենեն երեց եւ ամենեն գրծեր հայրերը, դեղի ունեցավ վիճակահանություն, իսկ ավարդին հայրերուն դոնին նվիրված գարգանթագը հատեցին վարչականները եւ հավաքույթին մասնակցած հայրերը։
1: Սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության Ավստրալիո վարիչ մարմինի Ադենաբեդ Սեբուխ Կալպակյան իր սրդի խոսքին մեջ կնահատեց նաև նոր սերունդի դիգինները հայրերուն արժանավայել նման ցերնակ մգազբագերվելուն համար։ Ան նաև շնորհավորեց հայրերը, անոնց մաղթելով առողջություն եւ հաջողություն։
2: Հայրը լավը մեծ պատասխանատվություն է, մեծ ծառայությունը վարձել եւ իրավես դժվար գործը, որ կամ որ մոնը գործը ծառայելու մեջ կարեւոր է, բայց որը պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է, մանավանդ այս օրերում, որ ամեն ինչ դժվարացած է, զավակ ծառայելը դժվարացած է, ապրուստ ապահովելը դժվարացած է, բայց հայրը շատ սիրով այդ բոլորը գնե, գիտեք դիմաց ինչ կպահանջվիա, կպահանջե, որ երբ որ դուն երթա, հավաքվի ընտանիքը, իր դիգինը եւ իր զավակները հարգանք կմատուցեն իրենց հոր, եւ այդ բոլորը կմոռնա հայրը։ Միայն հոր պահանջը այն է, որ ընտանեկան այդ անթորությունը ապահովի, ընտանեկան այդ ուրախությունը ապահովի եւ հոր հանդեպ հարգանքը մնայունլա։
1: Ինչպես խոսած էինք անցյալ շաբաթ, օգոստոս 30-ին Սիդնեի մեջ տեղի ունեցավ 2026 թվականի քաղաքին մարաթոնը, որ այս տարի մաս կգազմե աշխարհի Majors մրցումներու հեղինակավոր առաջնագարկ ցանգին։ Մրցումը տեղի ունեցավ քաղաքի գլխավոր շրջաններու մեջ, անցավ Harbury Gamurchen եւ ավարտեցավ Օպերայի Baladin Mod։
3: Մրցումին մասնակցեցան շուրջ 40,000 մարզիկներ աշխարհի տարբեր երկիրներում։ Այս միջազգային մարզական մեծ ցերնարգին Հայաստանը ներկայացուց Էդգար Գեհյան, արժանապատվորեն գրելով Հայաստանի անունը եւ ոգին Սիդնեի մարաթոնի ընթացքին։ Անոր հետ հանդիպեցավ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան Սրբազանը եւ փոխանցեց հաջողության բարեմաղթանքներ։
0: Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյան 4 սեպտեմբերին տեսակցեցավ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրին մասնակցող 28 երիտասարդներու հետ, որոնք ժամանած էին 17 երկիրները։ Ալեքսանյան երիտասարդներուն հորդորեց վերածառնալ հայրենիք եւ իրենց գիտելիքներով նպաստել հայրենիքի շենացումին։ Ժողովին ընթացքին քննարկվեցավ ազգային ժողովին մեջ հայկական Սփյուռքը ներկայացնող երեսփոխաններ ունենալու հնարավորությունը և Հայաստանի ընտրություններուն սպյուրկահայության մասնակցության հավանականությունը։
1: Սփյուռքի երիտասարդ տեսպաններ ծրագրին մասնակից սփյուռքահայ երիտասարդները այցելեցին հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված Ձիձեռնագապերտի հուշամալիր, ուր ծաղիկներ խոնարհեցին ու վերահաստատեցին իրենց հանցնառությունը հայրենիքին ու նահատակներու պատգամին։
3: Վրաստանի մեջ դեղի պիտի ունենան Հայաստանի մշակույթի օրեր, նվիրված Հայաստանի անկախության 35-ամյակին։ Գազմագերպչական աշխատանքներում կմասնակցի գրթության և մշակույթի նախարարությունը, ուրգեփոխնախարար Դիքրան Վիհրաբյան մեկնազեց Թիֆլիս մասնակցելու համար քննարկումներով և աշխատանքներով։

0: Սիրելի ուղդիրներ, նույնիսկ ավելորդ է խոսիլ մեր ցանկին մեջ հայրերուն եւ մայրերուն կարեւորության մասին։ Անոնք ոչ միայն ցանկ տված են մեզի, այլ եղած են մեր բահաբաններն ու մեր ուղեցույցները։ Ժողովուրդներու ավանդույթներուն եւ մշակույթներուն մեջ կան հոր նվիրված շատ իմաստուն խոսքեր։ Հայրը ոչ խարիսխ է մեզ բահելու համար, ոչ ալ ղեկ մեզ դանելու համար։ Այլ ուղեցույց լույս, որուն սերը ցույց կուտա մեր ճանապարը։ Հոր սիրտը բնության մեծակույն գլուխ գործոցն է։ Հոր խրադը ականջի օղ է։ Ինչքան որդին հորը հարկե, այնքան ալ իր զավագեն կհարկվի։
1: Այս արդիվ հայրերուն եւ ուղդիրներուն կնվիրենք հայրերուն նվիրված երգերու շարամը, որուն ընթացքին պիտի լսեք հատվածներ հետեւյալի երգերեն։ Ռուբե Մաթևոսյանի «Իմ հայրիկ» եւ «Գյանք դուր, գյանք առ» երգերը։ Ավո Աթամյանի «Շնորհակալեմ բապ» Արդագի Թումիկյանեն «Բապ ջան» Արմենջիկեն «Հայրիկ» Սոֆի Մխեյանեն «Քեզ սիրում եմ բապ» Դիքրան Ասադրյանեն «Իմ հայրիկ» Երեխաներու հադուկ հայրիկի մասին երգմը եւ Սիլվա Հակոբյանեն «Բաբա» երգը։

0: դեղական նորություններով մարտմը 6 տարի բանդարգության վճիր ստացավ, որովհետև իր դան մեջ որպես ստրուկ բահաձեր գինմը։ Այս արդարոց բարական եղած է Մելբուրնի մեջ 2022-ի հունվարեն հոկտեմբեր։ 47 տարեկան Չի Քիթ Չինգ Մալեզիո մեջ ծանոթացած է 61 տարեկան գնոչմը, որ զինք համարած է զավգին բես և հետը մդերմացած է, կալով Ավստրալիա։ Դղան սակայն չարաշահած է գնոչ ազնվությունը և զայն շատ հոգնեցուցած, զարմանալի աշխատանքներ նշանակած և իր սեփական ստրուգը համարած։
1: Գինը վերջի վերջով փախուստ տված է դունեն և ոստիկանությունը զայն 4 օրի հետ կտած է վիրավոր վիճակի մեջ։ Չոնգ սկիզբը ժխտած է մեղածրանքները, սակայն ի վերջո դատաբարդված բանդարգության։ Դժբախտաբար խեղճ գինը չգրծավ զգալ արտարության համը, որովհետև բնական պատճառներով մահացավ 2024-ին։
2: Չինացի մը դատարանի առջև պիտի հայտնվի Էդելեյդ քաղաքին մեջ, որովհետև օդագայանի մեջ անոր բայուսակ են գտնվեցավ բահված 1 կիլո հերոին դեսագի թմրանյութ։ Բացահայտումը կատարեց թմրանյութ հայտնաբերող շումը։ Սահմանապահ ոստիկանությունը դղամարդի ենթարկածային մանրակնումի Ավստրալիա ժամանալին ետք և այնտեղ է, որ գտնվեցավ թմրանյութը։ Նշենք, որ այսքան մեծ քանակությամբ թմրանյութ մաքսանենքելու փորձին բադիժը գրնա հասնիլ ցգյանը սպանդարգության։
0: Գոգորթիլոսներու մասնագետ Ստիվ Իրվին, որ 20 տարի առաջ մահացավ Stingray-ի մը պատճառով, խորքին մեջ վերջին օրերուն իր խմպակիցներուն ուղղած էր մաղթանքը, որ այս կան ժամանակ չէր բացահայտված։ Անոր մահվան 20-ամյակին արդիվ Crocodile Hunter-ին վերջին պատկամը վերջապես ցուցադրվեցավ հանրության, որուն մեջ Ստիվ Իրվին հպարտանք կհայտներ խմպագիցներուն հետ աշխատելուն համար և գշեշտեր, որ վավերագրական ֆիլմի նկարահանումներու ամիսը իր կյանքին մեջ եղած էր լավագույն ժամանակաշրջանը։
1: Ան նաև ուրախություն կհայտներ, որ քնության մեջ ուսումնասիրությունը կգադարե խումբ մը գործընկերներու հետ, ոչ թե առանցին։ Նշենք, որ Իրվին մահացած էր 4 սեպտեմբեր 2006-ին Ավստրալիո Բաթ Ռիֆ ձովային շրջանին մեջ, Քուինզլենդի գից։

0: Հայաստանի ներքին պատկերը այս օրերում կհատկանշվի շարքմը իրադարձություններով։ Շարքը գներարե ամրան սփոսաշրջային եղանակին եզրափակման մոտեցումը, դպրոցական դարեշրջանի վերսկսումը եւ անշուշտ կարևորակույնը արտարատադական արշավներուն շարունակությունը սկսյալ եկեղեցականներ ու թադական նիստերեն մինչև քաղաքական կորզիչներու եւ կորզարարներու հետապնդումը պդազության թեմ բայկարի ձիրին մեջ։
1: Նախ այնինչ կվերապերի ամենայն հայոց քարիքին երկրորդ կաթողիկոսի թադական նիստերուն, ապա Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահակն Մելիքյան ևս հրաժարեցավ քննել Վեհապար Հայրապետին եւ 6 եպիսկոպոսներուն վերապերող քրեական քործը։ Ան այսպիսով դարձավ նշյալ քործի քննութենեն հրաժարող երրորդ թադավորը՝ Հակոբ Մանուկյանեն եւ Սերժ Ռուշանյանեն յետք։ Այլ քիչի վրա Պետածության թեմ բայկարի թադարանը մինչև 11 հոկտեմբեր հետացկեց ուժեղ Հայաստան գուսակցության ղեկավար ռուսահայ քորձարար Սամուել Ղարաբեդյանին թադավարությունը, ան դնային գալանքի տակ է 9 հուլիսին իվեր։
2: Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանը ուրբաթ երկու ամիսով երկարացկեց Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Զարուգյանին գալանքը։ Ան 7 հուլիսին գալանավորված էր Խարտախության և Թրամի լվացում գադարելու և դուրքերեն խուսափելու անպաստանությամբ։
0: Իսկ Աբորինի ձագում ունեցող հույք հետապնդելու ձիրին մեջ Պետազության թեմ բայկարի թադարանը բահանչեց Երևանի նախկին փոխ-քաղաքապետ Գարեն Թավիթյանեն ու անորգաված անձերեն գրավել 14 անշարժ քույք, որոնց մեջ 9-ն գտնվին Երևանի Գետրոն վարչական շրջանի մեջ, ինչպես նաև 8 փոխադրամիջոց 105,171,000 դրամ, որպես Աբորենի դրամական միջոցներում մնացորդ և Աբորենի ձագում ունեցող 124,000,000 դրամ։
1: Քնչական կոմիտեն 1 սեպտեմբերին հայտարարեց, թե ծերփակալված է Ելևմուտքի նախկին նախարար և Պետական Եկամուտներու կոմիտեի նախկին նախակահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Ան կհետապնդվի մեծ գաշարք ստանալու և Թրամի լվացումի վերաբերող անպաստանություններով։ Միաժամանակ խուզարկումի ենթարկվեցավ Խաչատուրյանի որդիին բնակարանը և անոր հետ առնչված շուրջ 21 ընկերություններու գրասենյակները։
2: Իսկ պդազության թեմ բայկարի թադարանը հայտարարեց, որ թադավոր Արամ Գրիգորյան որոշած է երկու ամիսով գալանավորել նախկին նախարարը, որ գտնվի առողջական վատ վիճակի մեջ և զայն բադպարագով դարած էին թադարան։
0: Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին հերաքիրով շնորհավորեց Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին դարետարձը մաղթելով դոգունություն։ Գալանքի տակ գտնվող Քոչարյանին հղված հերաքրին մեջ Պուտին շեշտեց, թե ռուսերը չեն մոռնար նախկին նախագահային անձնական ներդրումը երկու երկրներու միջև բարեկամական դաշնակցային գաբերու զարգացումին մեջ։ «Գմաղթեմ քաջառողջություն, հոգի արիություն և դոգունություն» այն փորձարություններուն թեմ հանդիպում, որոնց այժմ գպախիկ թուք և ձեր ընտանիքին անդամները, հրապարակվեցավ Քրեմլինեն։
2: Հիշեցնենք, թե հագարակ որոնդրություններուն անցած է արդեն 3 ամիս, Ռուսիա նախագահը Դագավին բացշատ ձևով չէ շնորհավորած Հայաստանի վարչապետին ու իր քաղաքական ուժին վերընտրությունը։
0: Հայաստանի ներքին վիճակը այս տարի ավելի ապահով անցած է։ Ներքին գործերու նախարարի դեղակալ և Փրկարար Ծառայության դնորեն Արամ Ղազարյան ամփոփեց Գետրոնի 2026 թվականի առաջին գիսամյակին կատարած աշխատանքներուն արդյունքները, նախանշելով հաջորդ փուլին ծրագիրը։ Ան հայտնեց, թե 2026-ի առաջին գիսամյակին Հայաստանի մեջ գրանցված է 6421 արդագարկ պատահար, ընդհանուր առմամբ նվազելով փախտած նախորդ դարվան հետ։

0: սիրելիներ, ճիշտ է, Հայաստան փակ երկիր է, առանց ծովային ելքի։ Սակայն մենք խորքի մեջ ունինք ծովը, գաբուդակ Սևանա։ Սևանա լիճը այս օրերուս կգտնվի չրային շատ առողջ վիճակի մեջ։ Լիճին ջուրը հասած է 65 տարիներու իր պարսակույն մագարտակին։ Չրա ուտերը վուտապանական և ծիդարգումի գետրոնի դնորեն Լևոն Ազիզյան հայտարարեց, թե 1 սեպտեմբերի թրությամբ Սևանա լիճին մագարտակը պարսացած է 1907 մետրի։ Ըստ Ազիզյանի, չրային ցուցանիշներով 2026 թվականը իր յուրահատուկ դեղը գկրավե բազմամյա դիդարգումներու շարքին։ Հիշեցնենք, թե անցնող քանի մտարիներուն դեղումներու անբավարարության պատճառով շատ ջուր կորցածված էր Սևանա լիճեն։ Ուստի անոր մագարտակը սկալիորեն նվազած էր դարձյալ։
1: Եթե բահմը մեր հայացքն է դենք Սևանա լիճի վերջին 100 տարվա պատմության վրա, ապա պիտի տեսնենք անոր պարսակույն մագարտակը, գդրուկ անգումը, վերագանքնումի աշխատանքը և ապա համեմատական գայունությունը։ Իսկ այժմ խոսինք թիվերով։ Ճիշտ 100 տարի առաջ, 1927-ին, Սևանա լիճի մագարտակը ծովու մագերեսեն 1915 գետ 82 մետր էր։ Իսկ 1933-34-ին անհասավ վերջին հարյուրամյակի պարսակույն գետին 1916 գետ 11 մետր։ Ապա լիճի մագարտակը քիչ թե շատ անփոփոխ մնաց մինչև 1950, երբ լիճի մագարտակը 1912 մետր էր։
2: Սակայն օրին խորհրդային միության քաղաքականություններում պատճառով մեծապես դուժեց լիճը։ Սևանի ջուրը ավելի ու ավելի մեծ ձավալներով կորձածվեցավ երկրագործության և էլեկտրականության արդարացության համար։ Ուստի երկու տասնամյակներու ընթացքին 1950-ն մինչև 1970 լիճը 14 մետր նվազեցավ, հասնելով 1898 մետրի։
0: Անգումը յետքը ավելի թանթաղորեն շարունակվեցավ անկախության առաջին տարիներուն և իր նվազագույն գետին հասավ 2000 թվականին 1896 գետ 65 մետր։ Մեկ խոսքով, Սևանա լիճին մագարտակը 70 տարիներու ընթացքին նվազեցավ քրեթե 20 մետրով 6 հարգանի շենքի մպարսությունը։ Սակայն վերագանքնումը քայլ առ քայլը սկսավ և 2011 թվականին լիճին մագարտակը արդեն դարձյալ հատած էր 1900 մետրի սահմանը։ 2011-ին սկսյալ մինչև 2026, այս 15 տարիներուն ընթացքին լիճին մագարտակը ընդհանուր առմամբ մնաց անփոփոխ 1900 մետրի շուրջ։ Ուստի այս տարի հասնելով 1900 գետ 7 մետրի, կարելի է ասել, որ լիճը իր պարսակույն գետին վրա է 1961 թվականին ի վեր։
2: Եթե խոսինք մրցանիշերուն մասին, ավա Սևանա լիճին մագարտակը բարձրագույնը եղած է 1933-ին 1916.11 մետր։ Նվազագույնը եղած է 2000-ին 1896.65 մետր։ Մեծագույն անգումը ապրած է 1950-ականներուն 8.5 մետրի անգում, մեծագույն բարձրացումը 2000-2010-ը 2.5 մետր։ Ուստի սիրելիներ, այս տարվա անցրևային առատ դեղումները և ծյունաթափը օգնած են, որ Սևան կրանցե 65 տարվա մրցանիշը։
1: Անշուշտ գլիմայական բարենպաստ պայմաններուն կողքին պետական ձեռագիրները և Սևանի կորզազության ձավալը ևս մեծապես զգաստեն անոր մագարտակին վրա։ Այս առումով, եթե մեծ անգումը եղած է խորհրդային դարիներուն, ապա վերագանքնումի հիմնակարը ևս թրված է այդ ժամանակաշրջանին, մանավանդ 1960-ականներին սկսյալ կորզաթրված և անկախ Հայաստանի օրերուն բարելավված Որոդան Արփա Սևան ձրակրին շնորհիվ, որու նպատակներ նոր աղբյուրները ջուր մատակարարել լիճ։ Բնականաբար Սևանին կարևորությունը ավելի գշեշտվի, երբ ըմդի ունենանք, որ Հայաստան ձով չունի, և այդ կզով շատ դարբեր է ավստալիայեն։
0: Այս ծիրին մեջ այժմ պիտի լսենք Սևանա լիճին նվիրված երգերու փունջը։ Գսկսինք Սևանի մասին կուցե ամենեն տարածված երգերեն մեկով, որ հաջող կխորակրվի Ծաղիկներ, ծաղիկներ, սակայն խորքին մեջ Սևանին եւ անոր է դարընչված սիրո մասին է։ Ձփում է Սևանը, գանչում է Սևանը։ Երկը քրած եւ երաժշտությունը հորինած է Հասմիկ Մանասերյան 1960-ականներուն։ Ան ոչ ասկային երգ է, ոչ ալ նվիրված է բնության, այլ գբատմե Սևանին եւ անոր ալիքներուն հետ խառնված սկացումներուն, ժպիտներուն եւ սիրո մասին, որ կուց է անհետացած է, սակայն չէ մորցված։ Շատ շատեր երգած են այս երգը ու գերքեն դագավին, սակայն պիտի լսենք կուց է լավագույն գադարումը Ադիս Հարմանդյանի ձայնով։

0: սիրելի ուննդիրներ, գիտեք թե ինչպես ծաղիկները մաս կազմած են Սևան Ալիջին նվիրված այս երգին։ Նախ դարձյալ նշենք, թե գուցե սխալ է երգը խորագրել «ծաղիկներ, ծաղիկներ»։ Գրող Սուրեն Մուրադյան պատմած է ծաղիկներ ու գրկներ կին քաղնիկը։ Ան ասած է, որ ձպում է Սևանը, գանչում է Սևանը հատված են երգ, գարիկ գար քեղեցիկ գրկներ կիմը, որ մարդիկ թույլն սորվեին և գրկնեին։
1: Ուստի հեղինակ Հասմիկ Մանասերյան և Սուրեն Մուրադյան այցելած են Սևանա լիճի թերագղզի, ուր զբոսաշրջիկները շատ գերտան դեսնելու Սևանավանքը։ Այնտեղ արշալույսի մը անոնք բաց կաբույտ փոքրիկ ծաղիկներ նկատած են ժայռերուն վրա։ Ոգեշնչված մշակած են գրկներքը։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Թեև ծաղիկները երկրորդական են այստեղ և առաջնային են սերը, գարոդը, երազը, քեղեցկությունը։ Մեկ խոսքով Սևան։

Սևանին նվիրված են ոչ միայն երգեր, այլև երաժշտություն եւս։ Գուցե ամենեն հրճագավոր գդորներեն մեկը ստեղծված է ծանոթ երաժիշտ Արա Քևորքյանի կողմէ, բարձաբես Սևան Խորաքրով։ Իսկ այստեղ անոր կընկերակցի Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախումբը։

Սևանը նաև երեխաներուն ուրախ վայրերն մեկն է։ Հետևաբար Արարատ Բաքս Քիդս խումբին «Իմ Սևան» երգը հատկացված է մեր գրծեր ու ընտիրներուն և բարեկամներուն։ Այս երգը դարբեր է մյուս ավելի խորհրդավոր երգերեն։ Եվ ավելի հատկանշականորեն կներկայացնե գաբույտ չուրը, արևոտ զովափը, լողը, խաղերը, ավազը, լեռներն ու ամառը։ Մեկ խոսքով երեխայի կամ բադանի իմը ամենեն սիրած միջավայրերեն մեկը։

Գանցնինք ջազ ոճին եւ Սևան Հեքիաթ աննման երկին քիչ մը քնարային եւ երազային մթնոլորտով, որ կներկայացնե ոչ թե պատմություն մը, այլ բարձաբես Սևանի քեղեցիկ փնապատկերը։

0: Սևանա լիճին նվիրված երգերուն շարանը գպագենք լիճը պրգած ձրակրին նվիրված երգով արպա Սևան, որում պարերը գնգարակրեն Սևանը և գպատգերացնեն անոր չրա մադագարարումի պրգության ձրակիրը։ Պարերը կրած է յուրի Սահագյան, իսկ երաժշտությունը գպատգանի Էդգար Հովաննիսյանին։ Երկը պիտի լսենք կատարողությամբ Քոհար Համույթին և երգիչ Հայ Դիկրանյանին, ուղիղ ձայնագրված Արժանտինի 2012-ի ելույթին ընթացքին։
1: Երա Սևան, ձարավ իմ Սևան, բարձրիկ ձովերի արքա, սպասիր Սևան, շունչ քաշիր Սևան, քո քիրքն է շտապում արփան։

0: սիրելի ու ընտի մեր, եթե կարդես շատ կսիրենք, ըստահապար շատ լավ սորված եք աշխարի կարդեզին դեսկը։ Դժբախտաբար պետք է դեղեկացնենք, որ այդ կարդեզը խորքին մեջ շատ ճշգրիտ չէ։ Ուստի մագ իր ընդհանուր խորհրդին միջոցով որոշեց փոխել կարդեզը և ավելի իրականության համապատասխանող կարդեզ մշակել։ Խնդիրը հետևյալն է։ Որովհետև աշխարը գլոր է, երբ կարդեզները կդպվին մագերեսի վրա, օրինակ թուղթիմը վրա, այն երկիրները, որոնք հյուսիսային և հարավային փևերներուն մոտիկ են, իրականութենեն ավելի մեծ գերևին, իսկ աշխարի կենտրոնական հատվածի երկիրները ավելի փոքր։
1: Այսպես, օրինակ, Աֆրիկան զայրեզայր ավելի երկար է, քան Ռուսիան, սակայն կարդեսով այդպես չէր երևեր մինչև հիմա։ Մագի մեջ փոփոխությունը արժանացավ բոլոր երկիրներու հավանության, բացի ոչ զարմանալիորեն Միացյալ Նահանգներեն, որ միակներ, որ թեմքը վերարգեց առաջարկին։ Անշուշտ, մագ իրավասություն չունի փոփոխությունը բարդացրել բոլոր երկիրներուն վրա, ուստի այժմ բոլորին ազատություն դրված է կորզատրելու համապատասխան երկրի ղարավարության որոշած կարդեզը։
2: Սակայն համաշխարհային մագարտակի վրա արդեն կա նոր կարդեզը, անոր մեջ Աֆրիկյան երկիրները զգալիորեն մեծացած են, սակայն կարդեզին վրա փոքրացած են Ռուսիան, Կանադան և Գրինլենդը և այլ երկիրներ։ Անշուշտ իրականության մեջ ոչինչ փոխված է երկիրներուն իսկական տարածության առումով։
1: Մագի ընդհանուր ժողովը վավերացուց Ղազախստանի նախաձեռնած Փանացևը 22 ապրիլը հրճագելով մոլորակի գանաչապատումի միջազգային օր։ Փանացևը կկարևորե շրջակա միջավայրի պահպանությունը, բնական համակարգերու վերականգնումը և բնապահպանական մշակույթի ձևավորումին ուղղությամբ միջազգային չանքերու միավորումը։
0: Ի հայտ եկավ, թե այս տարվա սպարողական նյութերու քնաճը միայն ավստրալական երևույթ չէ։ Մագի բարենի և երկրագործական գազմագերբության ՖԱՈ-ի մշակած բարենային արդատրանքի սակակիները հուլիսի հետ պախտադած աճած են 1.9%-ով։ Ըստ կազմակերպության, սղաճը կվերապերի մատակարարումներում մտահոգություններով, անբարենպաստ եղանակով և մանավանդ միջին արևելքի մեջ հագամարտություններով ու համատարած ապագայնությամբ։
2: Ձեզ մեջ շատեր վստահապար կհիշեն այս անունը՝ Ահմեդ Դավութոգլը։ Աներկար տարիներ վարած էր Թուրքիո արտաքին գործոց նախարարի բաշտոնը, երբ վարչապետը այսօրվա նախագահն էր Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Դավութոգլու գարջ ժամանակով վարչապետ ալիևավ Էրդողանին նախագահ ընդրութենեն յետք։
1: Նախարարության օրերուն անհեղինակներ հարևաններուն հետ զերո խնդիրներ քաղաքականության և ինքներ, որ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին հետ Զյուրիխի մեջ ստորագրեց հայ թրկական արձանագրությունները 17 տարի առաջ 2009-ի 10 հոկտեմբերին։
0: Երկար ժամանակ ոչինչ լսած էինք թուրք վետերան դիվանագետին մասին, մինչև քանի օր առաջ, երբ ի հայտ եկավ, որ Ահմեդ Դավութոգլու հետապնդումի ենթակա է իր իսկ երկրին, Թուրքիո մեջ, բաճառնալ իր երբեմնի բարեկամ և գործընկեր Էրդողանին հասցեին վիրավորական կրառումներ կատարելն է ընկերային հաղորդակցության ցանցերուն վրա։ Հետաքնությունը կշարունակվի քրեական օրենսգիրքի 259-րդ հոդվածի առաջին մասին հիման վրա, որ կվերաբերի նախագահը վիրավորելուն։ Ի հայտ եկավ, որ քաղաքացիներու հետ հանդիպումի մը ընթացքին Դավութոգլու նախագահը անուղագիորեն անպաստանած է պետածության հարազատները բաշտոնի նշանակելու և աբորինի շահեր ապահովելու մեջ, հիշեցնելով, որ ինքը պետական բաշտոնյա էր, որևէ գումար չէր թալանած։

0: Սիրելի ուղղընթիներ, այժմ գարկը հասած է բադվելու մեր բոլորին հայրերը գամանոնց անմար հիշադակը։ Աշխարհով մեկ ընդունված երևույթ է, քիչ մ ավելի կարևորություն տալ մայրերու դոնին։ Սակայն հայրերը ևս ունին իրենց օրը, երախտագիտություն հայտնելու անոնց, իրենց տապած աշխատանքներուն և երեխաներուն արժանապատիվ կյանք ապահովելու գծով տապած անքնահատելու ճանկերին համար։ Ինչպես մայրերու դոնը, հայրերու դոնը ևս չունի մեկ ու միացյալ թվական, այլ տարբեր երկիրներու մեջ տարբեր օրեր որդեգրած են հայրերու դոնը նշելու համար։ Հայրերը մեծարված են շատ հին ժամանակներեն, սակայն ժամանակակից աշխարհին մեջ հայրերու դոնը իր ներգայի ավանդույթներով ծնուն տարած է միացյալ նահանգներեն։ Թեև կան երկու բացատրություններ դոնին ծնունդին մասին։
1: Ոմանք կհավատան, որ այս դոնը հիմնած է Sonora Smart Dodder, որ Washington նահանգի Spokane ավանի բնակիչն էր։ 1909-ին անգունգընթրեր մայրերու դոնին նվիրված ուղերձը, երբ սկսավ մտածել, թե ինչու նման դոն չգա հայրերուն համար։ Անոր հայրը, Ուիլյամը, ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի վետերան էր եւ իր 6 երեխաներուն առանցին նայած էր, որովհետեւ գինը գանուխ մահացած էր։
2: Սոնորա ուստի պապակած է դոնով մը վեր արնել իր հոր եւ փոլոր հայրերուն զողությունները։ Իր բնակավայրին Սփոքեյնի մեջ առաջին անգամ հայրերու դոնը նշած են հունիսի 3-րդ գիրագին 19 հունիս 1910-ին եւ այդ նույն օրը հետակային որդեգրված է երկրով մեկ որպես հայրերու ամերիկյան օր։
0: Հայրերու դոնի ծագումին երկրորդ բացատրությունը դարձյալ միացյալ նահանգներու արևելյան ափեն է, West Virginia նահանգի Mononga շրջանեն, ուր 1907-ին հանքիմը մեջ բադահած աղետեն զոհվեցավ ավելի քան 360 տղամարդ, մեծ մասամբ հայրեր։ 1908-ին, այսինքն տարի մը յետք, դեղի ունեցավ եկեղեցական հադուկ արարողություն նվիրված զոհված հայրերու հոգիներու հանգստության։ Այդալ ապա վերածվեցավ հայրերու դոնի։
2: Գարձվի, որ սեպտեմբեր ընդրված է նաև դնտեսական պատճառով եւ այդ հետեւյալն է։ Մարտիկ մայրերու դոնին շատ դրամ գծախսեն նվեր քնելու համար, նույնքան կամ ավելի ալ գծախսեն ամանորին։ Ոստի հայրերու դոնը պետք է հերու լար այս երկու դոներեն, որովհետև մարտիկ հանկիստ կարենան դրամ ծախսել։
1: Ավստրալիո բարակային մայրերու դոնը առաջին անգամ հաստատվեցավ 1924-ին։ Դասնամյակ մի հետ 1935-ին առաջին անգամ լալով նշվեցավ նաև հայրերու դոնը։ 1964-ին էր, եւ որոշվեցավ այս օրը դոնել սեպտեմբերի առաջին գիրագի օրը։ Այս օրվա թերությամբ աշխարհի զանազան երկիրներու մեջ հայրերու դոնը ունի զանազան թվականներ։ Ըստ որոշ գաթողիկե ավանդույթներու, հայրերու դոնը գնշվի 19 մարտին Սուրբ Հովսեփի դոնին, որպես Քրիստոսի երկրային հայրը։
0: Միացյալ նահանգներու, միացյալ թակավորության, Կանադայի, Հնդկաստանի, Ճապոնի, Չինաստանի եւ այլ երկիրներու մեջ հայրերու դոնը հունիսի 3-րդ գիրագի օրն է։ Ավստրալիո գողքին այսօր հայրերու դոնն է նաև Նոր Զելանդայի եւ Ֆիջիի մեջ։ Ֆինլանդայի, Շվեդի, Նորվեգիո եւ Իսլանդայի մեջ հայրերու դոնը նոեմբերի 3-րդ գիրագի օրն է։ Արաբական շարք մի երկիրներու մեջ 21 հունիսին է, այսինքն այդ երկիրներու ամրան եղանակի առաջին օրը, ճիշտ ինչպես մայրերու դոնը գնշվի Կառնան առաջին օրը։
2: Հայաստանի բարակային, որպես օրենք նշված է, որ դոնը գնշվի ամեն տարվա 17 հունիսին, այսինքն ամփոփող օր է Հայաստանի բարակային։ Անշուշտ հայրերու օրը գտնենք ոչ միայն հայրերուն դոնը, այլ եւ մեծ հայրերուն, խորթ հայրերուն, գողագիցներու հայրերուն դոնը եւս։ Մեր գարքին նոր սերունդի ցայնեն, անգեղձ օրենքը շնորհավորենք բոլոր հայրերը, ինչպես նաև գխոնար 5 հիշադակին արժե այն հայրերուն, որոնք հերացած են այս աշխարհեն։

Հարկելի ընդդիմներ, այսպիսով ով վերջ կգտնե նոր սերունդի ցային հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 34-րդ հաղորդումը։ Այսօր 6 սեպտեմբեր 2026-ի հաղորդումը նվիրած էինք հայրերու դոնին։ Կմաղթենք քաչարողջություն, ուրախ եւ երկար կյանք, ավարդին վերստին երախտագիտությամբ կխոնարհենք մեր հայրերուն եւ մեզմե բաժնված հայրերու հիշադակին արչեւ։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն։